0: so kakari kakari ka chewa bainfu yo baby amashie yi
1: anyu me o mama tia se say ntam boni na ka gu ema no so
0: da bi anyu we na ye ntam ntam no so wo honom
1: na bi se kakali ka kra sho baby amashie no why say chewa ne den
0: chewa bainfu slice won say gana hanon ko fo bebre ko nsem mo ntimi nka
1: oh yeah yeah
0: yes ha mon fo awale ntimi obi ne yere tu bozi ba ye okoso wo dem no ntimi me kanche
1: so wa ba kawai
0: ha ntimi ne ebi ne yakeka bo ma yan se yade ayan
1: oh chele ani na lodi ma fu bi za won nyumo mo shara tenas na mo chiro na mo de mo wa ada be simutre obi na last week me artist me mo ni ozo ro won ya bi shi ba ku ana enu na
0: da bi
1: na mo de na ya sa
0: okay me fa ko ya we so me ankasa me engineer me
1: beat
0: so beat we no me ana me ye so mostly no studio no wo fie nti no sometimes no enu me ba ansan ya bo beat ni bi won so ya bo beat ni we ni ya pe bi bi dia so so
1: okay okay okay Gomez
2: super
1: mo dra kra no din
2: ah
1: o star sa to obi na me shade o to star sa
2: mi shage obi wo Stamford Bridge o so de na ya Rashida tu
1: die
2: ma no de to so so no kra o she one side ne we feel me tu
1: da
2: guy me enu mi ensa me chere ne so obenom de en wo say darling tu
1: o
2: wie na ye na ntie yam fantoso trapping call de chem so na nche ne eduru fie wo si

0: mehu bia menye di ma memfa nkasa agye mensa nema a oyee die o chenche wa akakalika ose me yelongo be taba me ma menye me ho se me yebetie kokka agye agye mete kwa agye agye me so hwamane amakofa ba
1: wa wa wa adam ma mo so side be
2: jade mishia na aya abantintu yem no na mana juda suo mu chere me se na agye ma mini ba bi da afa me ko she utokuro mu afa ne ma abantin no me me bana tenase ye me pe ne yo ne me ba twiawu oba ani ni tundra abranti ye di na wura ye wa nim ni ebesie no
0: ye besie no
2: o se ma wa na aya anansa na mabi oye ne de ya me nka drano padi omo obi ehu ni fefensu eduru anwuma no wada ne jata miwo miwo ade ode ye me na ma me nda ma me nka o dwin se manya wa re pa bi de ohu ni ka wa ti
1: ye
2: drana joba no si mi so kakeli kakeli ka che wa ba ifu no ba bi
1: drop
2: ni
1: drop
2: ni
1: na
2: me
1: sa drop ni na me sa ti bi sa re ko ntam no dem ten ti
3: Angel
4: Cool Slicey DJ Slicey